yiolo ajo mitugo nkera inkilani onkera esukuul. Hey! Marangazia.